nya suwa ka yanda kanina nya suwa ka yanda sabina na ta ayona sabi shini ve ena nyangya na ve ena chi iyu una ke chukui ve ena ta sha ishi ira yanto ora shi nya chi be evali nya kwa vento o nya va ke to o va ke kwa shwi na ve era nya ka ke da sabinti na shini ya saba to yutundi kya yura ta va na nura na chi de na nu nu sha na chi de vi na te ha te kundi nya yura nya ka ke kwe ta vi tu te fu ma va fa wara sa tabi wari ra sa ni tu kuna ri nyaka ke kwe kan ni tu kuri na na tayo nyaka ke nda kan ni dun nun doki bi bichi nya yo na kundu in cortes chinda ya sabi kuni so te kunti ina na kya na isha chinyo chinga yo kuna isha chinyo shin ta tu na si ibara nandira nandiko tu kundu shindora na mando nya